rong ayat, kadang-kadang angope wis ping 15, Pak. Niku Wonorejo napa Bendok? Wonorejo napa Bendok? Oh, Wonorejo, Pak nggih. Wonorejo iki wonge ngoten niku, Pak. Ning pindahan kok Bendok cae kuwi. Nyun sewu. Mula mripat niki nyun sewu ketika pengajian setan niku ternyata nggodone nggih luar biasa, Pak. Nyun sewu. Pramila biasanya nek subuhan niko, nek subuhan Bu. Biasanya sing tangi dhisik niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu pun tangi dhisik, bapake kadang-kadang digugah, wis adzan barang kadang-kadang digugah ijek angel. Nek garwane jenengan pas subuh digugah angel, jenengan nesu mboten Bu? Nesu. Mangkapake. Siram banyu. Tegel mencah bendo iki. Nggih, mula tampange ketoke bengis-bengis ngono kok. Mboten. Nek sing kakung nyun sewu kok garwane jenengan niku kok digugah angel waktu subuh, ampun dinesoni. Jenengan dikir mawon dibisiki ten kupinge garwane Bu, dibisik

Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya ialah neraka.

dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam.